hun di heştê neh nuxta sêde di Radio Student Ljubljana guhdar dikin. Em ji bo we dengek zelal û dimenek delal hêvî dikin.